Villastund, puuvillastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, kukkarpalli kirja, kukkarpalli kirja, igale lapsele ise kirjaa.